Robin Scott heter han, og han hadde holdt på en stund, så kort han navnet sitt ned til en bokstav M, og kom med den originale popmusikk, nummer 2 hit i England, og nummer 1 i USA i 1979, et fantastisk år for kreative poplåter, kan man trygt si. Texas får du nå, og Summer Sun.

Det er Counting Crows og Mr. Jones, og det er alle tiders låter på søndagen. Jeg vil følge deg et par timer til, og fra 90-tallet til 80-tallet, Cock Robin, her er Just Around the Corner på 102.